Ogândi să iți la hit, la hit, ca să la cic la hit, o culan să li o și bonel. Mantioș, na caran, jo, geș, cabinchil, aran să li farmacia o și la cu elia, scan, jo, ce cabinchil, aran ci ruli, gasolinere, el pum, mansa, să jo, cu elia, scan, aran cu liban li genericos, li populares, aran jo, că roi venin kil cu elia. Ogândi cu ești cabal, li agropecual, jo, că te e necalzada, ci tu, San Pedro Cacea, la cei care li chami la mono li disagro li 15 15 15 20 20 20 urea nitro mai afer 20 20 ser urea 15 ferti mai ferti cardamomos per 15 super 20 arante tau li herbicili gramosone elimina para 4 tau tonten concentra